0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona Matiuren liburutik. Jesus uraz bestaldera Gadaratarren lugaldera heldu zenean, Hilobietarik atera bi debrudun etorri zitzaizkion bidera. Hain ziren gaiztoak nun bide hartarik neorez baitzitaken iragan. Oiuka hasi ziren. Zer behar duzu gutarik, jenkoaren seme. Hunat etorri otezira oinazetan ezar gaitzazun, tenorea baino lehen. Haietarik urrun, zerrialde handia bazen alan. Debruek Jesus otoizten zuten eganez. Haitzatzekotan, zerrialde hortara igor gaitzazu. Jesusek erantzioten, zoazte. Heiek, atera, eta zerrietara joan ziren, eta zerrialde osoa espondan behera, lakurata mildu zen, eta urean galdu. Zerrizainek ies egin zuten, eta herirat joanik denak ondatu zuten debruduneri gertatua barne. Orduan, herri guzia atera zen Jesusenganat, eta ikusi zutenean beren lugaldetik urrun zadin eskatu zioten.

0: sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Santiri, bortz eunta hogoita hamairu. Bandil bat Santiri. Markart, buruzagiaren semea. Aitak, ezkontzera behartzen duen egun hartan xuxen, barne aldaketa psikologiko bat ez tipia bizitzen du. Bere baitan, argi eta garbi ohartzen da fraile izaiteko egina dela. Andere esposa asarre bizian emaiten da. Biek San Remiri aholku galdatzen diote. Honek, ezkontza ez zelakotz kontsumitua, desegiten du sakramendua eta segidan fraile hartzen du. Komentu bat ireki zuen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Berriz ere Lohan azkarrenekin gaude hemen Baigorin, mendian gora abiatu gira, Paulei alderat ardien ikusteko. Eta ohartuko zizte, ez dela arzaingoa ofizio erresa.
1: Hara, horik dira beste tropatetakoa.
2: Bai,
1: apalainia. Da, hemen bedian atxikitzen ditu.
2: Bai.
1: Do. Arzaina ez daugun, otoko siut.
2: Bai.
1: Ea, gu ahont, ahont gehinan ditugu.
2: Egan ebaita, gutxi gora bera, mendia, mendik bere mohok partekatzen dituzi.
1: Bai,
2: bai. Usuegien arabera.
1: Bako txabatuko gure sokoa, eta entxatzen gira horatxikitzea, eta hemen hortako ez dugu dioz erraitekoik. Arzain guti gira, behin anuntzako mehatzen gira denak, behaz, noaitek zerbait ikusten balima du, ardi bat eskapatia edo, ara, segidan telefona okaldia edo, otoan hartuta ekartzen dugu besteari edo iorzen besteari ditat, eta horretako... Goi, bada tropa bat hemen behidean, gurea, eta gero gehinean eskuin eta ezker badira bi tropa. Eta beste tropa tipi bat gehiago izpeiko bideat buruz.
2: Eta hor gara, ari da mendia agertzen, iparla, iparlako kaskoak, mendi hori bustantzelai?
1: Bustantzelai, bai. Gero angilean hor ez da soberak usten, megeinitik pixka bat ari eta.
2: Ari eta, bai.
1: Bon, siloa ez da erak usten pixka bat bai. Sarkia baita. Bai. Ta hemen ikusten dugu iparla.
2: Bai.
1: Horberean, silo hortaik, horbendien artean.
2: Okay.
1: Eta gero gainetik gehiago ikusten da, non usten dutan otua, izigarriuntza ikusten da izpegi. Eta la gaineko mendi horiek hor. Eta ba, ibusan zelai emendik otua usten dutan tokitik, horren okay. Erdi bat. Bon, dependi nola kurritzen den. Me...
2: Erra ebaita, horxetan eparrean guztun dut berera bide bat, eta bide horiek mendian zindako behar beharrezko dira.
1: Bai, bai, bai, zen eta txarrak balitz ezen posibizanen otoekin joaitea, berda 4x4-at edo traktoraz, eta erraiten duzun bide, parriko bide hori, momentu batez arront eta tzartia zen, eta 4x4-ekin ebasatzeko, ezen errez. Beraz, oberena zen traktora. Eta oinez, goi baditugu aniz gauz egiteko etxaletan, ez da lehen godien dea, bez, lehen bazen pertsona bat hori bizik egiten zuena.
2: Hai.
1: Eta goi, ez dugu sobera denbora hola hartzeko.
2: Erne baita hemen bazirela etxolak.
1: Bai, bai, bai, baziren etxola anitz. Gurea hemen zen. Arbol horietan.
2: Bai.
1: Eta uste dut girela hemengo bakarrak nun baliako planetan da so egiten eraik. Anistokitan bada etxola, norbaiten azena, etxale baten azena, eta ezen lurrik inguruan. Eta gu, baginuen hor, etxola, aspaldi desegina dena, ni ez dut behin esutik ikusi, eta badugu lur biskat itzulian. Ez aina hundia, baina arborak eta landatu nituen pago batzu landatu nitu nahi daikin, ahoran nintzelaik, eta goi, txaun ditiak gira. Itza landako, eta maite dute batzutan ahon bero dela ikor sartzea. Bai.
2: Hori da. Hori da.
1: Eta den gauza, ahoran nintzera ikemen baziren anitz arzain. Guai dutan ere muan, baziren... Deia bianai, elgarren artean bazuten bosteun edo zehion ardi. Eta gero, ziren bat, bi, idu... Beste lau tropa. Bazen ardi. Bakotxa bede tokia txikitzen zin, da bazen udandako denen zat, eta goi bakarrik niz. Eta beste trompa beda xau, eta beste bida eskunde ezker gora xau.
2: Eta mendia garbia txikitzeko, nola iten duzi?
1: Suia.
2: Eta nola plantatzen ziste, nola...
1: Dendia montatzen dugu,
2: neguan.
1: Bai, bai, bai, bai. Deia baimen bat galegin behar da, ez daula egiten, goi eta gaizki pasatzen dela edo hola badituko bilkurak ono giletik, olertzeko zertan utxein dugun, zehobetzen alden, eta hori dena. Baimen haukanta, badira iduz palau hilabete, bizpeiru hilabete nun sui ezartzen alden, eta gero jendea montatzen dugu, eta eguna fingatzen dugu piskat ikusteko, eta aizea nola den, eta hori dena.
2: Eta sobera aize, piskat, ara de behar?
1: Ara, behar da, sentzu honean. Sustut, landiera kentzeko toki batzutan, eta gero, ala deliberatzen dugu, behar da lehenik telefonatu suitzailer eta erriko etxeari, eta jandarmeriari. Eta gero, behimena balima dugu, horpisten dugu, eta entzatzen gira...
2: Zaintzia.
1: Abilki egitea.
2: Ara. Eta hori egina da, bon, garbitzeko, eta gero bazka berriz horzen da?
1: Hala hori da. Bestenaz, soberazik intzen bali bada, ardiak ez dira gehiago sartzen, eta gero, egin bat iteko iti berriz oian adu gaina hartzen.
2: Hori da.
1: Entzatzen gira, egin aragutie egitea, ez baita lehengo ardik, edo lehengo kabalik, fitiago, aize fitiago zikintzen da. Eta zahonda, aldatu dela anitz. Parrean hor, bostantzelaiko mazel horretan, gehiago sorrotza zen, ezen horako iatzeik. Eta goek gerota gehiago iratzea irazidu. Lor hori, ezekit zertaik keldu den, mentora suia ezagiz, mentoraz solare, lujare aldatzen emeki-emeki edo haroa. Eta hori de... Ez da lehengo aroak, ez da lehengo eluja, ditipen intzeleik ikusi ut, eluj polita etxean, geroztik gerotagutia hau. Hori, eta aniz gauz, mementuraz kahalak ere, eta lehen gehiago bazen, mehaz iatzea batakit, duela sober maite goizik ateatzen delaik eta zapatia delaik. Ez hori den, ale, lozo egisaz aldatzen da. Eta... Atxe maiten dut, lehen baino aize gehiago badela. Urte guzian. Hori, anitzek xarrek ere jaiten dute, lehen ezela olako aizeik. Hori ere menturaz eiten du.
2: Ara, beraz hemen gelditu gira, otu otzi behar, eta hemen dik, guai zaunda, izpegi.
1: Bai, hori da. Izpegi, izegir nuntza zaunda. Hani, bat jende batzu maite dute, emendik pasatzea izpeirat joiteko, goizian ibiltzen dira, anbazkaltzen, tranquil, eta... Ba...
2: Oinez ibiliko gira, aizea bada datik, eh?
1: Aizea goa, bai, bero goizitik. Okusen utor berean direla, kaskoan. Baite dute, aizea delaik eta hor jertzen dira.
2: Eren usaiak datuzte.
1: Ahont.
2: Gure gizan.
1: Ahont bitxira. Ba, ute ezakit, gerota jende gehiago bada hemen kurri, jerdizaikin eta dena. Eta, karzen ditutala gainetik, biskaz gorei abian direlaik. Bideska hori hartuko dute hor, jerdizan bideska, edo gainek aletik biskaz ez azbitik. Ola, jende ez dute kutzatzen. Eta gero, hor, silohtan hor kaskotik. Ola susen diteko orde treeska, gainetik pasatzen dira, baute bidezka txar bat peinien artean, eta ola gainetik sartzen dira, eta kasko hortat, eta hortik seginan berriz behiti. Eta bat zuten alabeikin nizaraik edo, eta ez dira kontraka abian dira, utzi. Hortik nahi dute pasatu, eta toki beria joanen dira, behaz utzi, ez du balio, eta... Bestena zentxatuko zira, nahi duzun bidetik pasaztea, ahotuko dituzu, eta bat jo eskoin bestea esker, eta ola galtzen dira. Ba, susen doa iteko eta nutzi.
2: Nutza. Beraz, hori ardi eta joan zira.
1: Ba, bat zutan deituta eludia bakarri. Txauri! Eta badut baino, kolpatia ez utik usi hor. Atzo, hasi zen piskat behiti sartzen, atxalean edo hori atxeman behar dut, ba, untsa... Erremedioa sartzeko, ezakit, bazter guzia dena kolpatia du, edo sakur bat, edo... erori peina batetaik erori itare, dira hola kolpatzen. Eta multxo batekin zen, eta multxo hori argontan gehinean zen, aparte. Beraz, enoxez zakur bat edo.
2: Hori, Maroroski, hori batzuk zakurrak nahizten duzte?
1: Ba, behar... Tokiko jendea badaki kasu maiten du, atzo ikusut mazze bat kurri, zituen bi zakur, baino astekan, ez baizin usaia, eta beste ezen muitzen, eta bazuen txoka alare. Tardiak ikusian, estekatzen du, iduriz, eta ala, nik usut alaika, estekan zituen, gero libratu du, ez elegeiago ardik. Me kampotierak ez dakite, eta zakurra, zelo izu, izu, ide sur libra bila, eta ardia ez baita gauza arrasa bila beti, eorzten ala, ize, joan enda, oa, peina batetaik eta zakurra gilean bali badu. Eta batzu, atakatzen ere, horik. Usai ez dina, zakurra zaharra izaiten alda ardiekin, edo hiltzen ala, gertatu da. Hori da piskat gure problema mendian diendekin. Gero gara, orten aniz, ardi kutsiak aldu dut, eritasunekin hor, erzi horrekin, pof. Eta atzo, elikatu dut gizon bat, urgunian ari dena ardiekin, gazna egiten eta dena, eta zerriak ere kintuan, fen, kintu zerriak behitu, eta, ba, sertatutare, sertatuta, ogoi, ogoita bost ardi, galdu. Sertatuta. Da, denetat baditu bazituen, berriont ogoi, berrogoita amak, hola, holako zeit. Eta anitza ardi galdu eta sertatutare. Mentura sertatuta fite, zuen eta efetua egiteko denbora ukan, hori ezakot gladegin. Horten,
2: Bado izen bat editasun horrek?
1: FCO, hori. FCO eta bada beste bat ere, hori, Ba, badira eritasun problemak. Hori, behietan ere, hor, argunt txusia dena, zera, da, tuberkuloza. Hori badira kasu batzu, baut ezagun bat, bos praseika ala eri, eta denetat egun bat, behi, ahatxe eta dena hiltzeko girenak. Aitare ala zen, da nire goi hartio ez dugu sobera behin sertatu. Deia, bida galdu nituen zakurrekin negian atxikitzen ditut horik eta dominxinen, eta han alaz bizakur ono santza dukanin atxeman ginituen, lujaren jabea ikusi zituen, eta gero Facebook horrekin eta segidan zari, ze zakur ziren, eta hauzo batzu zakurrak ikusi, segitu eta atxeman dituzen jabean.

Untan utziko dugu gaurkoan Laurent Azkarren, bainan berriz ere aurkituko dugu Urranaldian. Anartean, izan utza.

noblea eta iluntasunik gabea, zu baztango lurra, zuban aurkitu nuen bakea.

pake-pakean, erso samur bat zuen azpian, antzen nahi nuke betiko loar hartzea.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona Matiuren liburutik. Jesus uraz bestaldera, Gadaratarren lugaldera heldu zenean, Hilobietarik atera bi debrudun etorri zitzaizkion bidera. Hain ziren gaiztoak, nun bide hartarik neorez baitzitaken iragan. Oiuka hasi ziren. Zer behar duzu gutarik, jenkoaren seme? Hunat etorri otezira oinazetan ezar gaitzazun, tenorea baino lehen. Haietarik urrun, zerialde handia bazen alan. Debruek Jesus otoizten zuten eganez. Haitzatzekotan, zerialde hortara igor gaitzazu. Jesusek erantzioten, zoazte. Heiek, atera, eta zerietara joan ziren, eta zerialde osoa espondan behera, lakurata mildu zen, eta urean galdu. Zerizainek ies egin zuten, eta herirat joanik denak ondatu zuten debruduneri gertatua barne. Orduan, herri guzia atera zen Jesusen ganat, eta ikusi zutenean beren lugaldetik urrun zadin eskatu zioten.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Santiri, bortz eunta hogoita hamairu. Bandil bat Santiri. Markart, buruzagiaren semea. Aitak, ezkontzera behartzen duen egun hartan xuxen, barne aldaketa psikologiko bat, ez tipia, bizitzen du. Bere baitan, argi eta garbi, ohartzen da, fraile izaiteko egina dela. Andere esposa, asarre bizian emaiten da. Biek San Remiri aholku galdatzen diote. Honek, ezkontza ez zelakotz kontsumitua, desegiten du sakramendua eta segidan fraile hartzen du. Komentu bat ireki zuen.

0: aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia.

0: eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
1: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
0: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona Matiuren liburutik. Jesus uraz bestaldera, Gadaratarren lugaldera heldu zenean, Hilobietarik atera bi debrudun etorri zitzaizkion bidera. Hain ziren gaiztoak, nun bide hartarik neorez baitzitaken iragan. Oiuka hasi ziren. Zer behar duzu gutarik, jenkoaren seme. Hunat etorri otezira oinazetan ezar gaitzazun, tenorea baino lehen. Haietarik urrun, zerialde handia bazen alan. Debruek Jesus otoizten zuten eganez. Haitzatzekotan, zerialde hortara igor gaitzazu. Jesusek erantzioten, zoazte. Heiek, atera, eta zerietara joan ziren, eta zerialde osoa espondan behera, lakurata mildu zen, eta urean galdu. Zerizainek ies egin zuten, eta herirat joanik, denak ondatu zuten debruduneri gertatua barne. Orduan, herri guzia atera zen Jesusen ganat, eta ikusi zutenean, beren lugaldetik urrun zadin eskatu zioten.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Santiri, bortz eunta hogoita hamairu. Bandil bat Santiri. Markart, buruzagiaren semea. Aitak, ezkontzera behartzen duen egun hartan xuxen, barne aldaketa psikologiko bat ez tipia bizitzen du. Bere baitan, argi eta garbi ohartzen da fraile izaiteko egina dela. Andere esposa asarre bizian emaiten da. Biek San Remiri aholku galdatzen diote. Honek, ezkontza ez zelakotz kontsumitua, desegiten du sakramendua eta segidan fraile hartzen du. Komentu bat ireki zuen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Berriz ere, Lohan azkarrenekin gaude hemen Baigorin, mendian gora abiatu gira, Paulei alderat ardien ikusteko. Eta ohartuko zizte, ez dela arzaingoa ofizio erresa.
1: Hara, horik dira beste tropatetakoa, jo? Bai, apalainia. Hala, hemen behirian atxikitzen ditu.
2: Hai.
1: Do. Arzaina izagun, otoko ziut.
2: Hai.
1: Ea, gu ahont, ahont gehinan ditugu.
2: Ekan ebaita, guti gora bera, mendia, mendik ere mohok, partekatzen dituzi.
1: Bai,
2: bai. Usuegien arabera.
1: Bakotxe badugu gure sokoa, eta entzatzen gira horatxikitzea, eta hemen horretako ez dugu dioz erraitekoik. Arzain guti gira, behinan untxako mehatzen gira denak, ez noaitek zerbait ikusten balima du, ardi bat eskapatia edo, ala, segitan telefona okaldia edo otoan hartuta ekartzen dugu besteari edo iorzen besteharditat, eta horretako... Goi, bada tropa bat hemen behidean, gurea, eta gero gehinean eskuin eta ezker badira bi tropa. Eta beste tropa tipi bat gehiago izpeiko bideat buruz.
2: Eta hor gara, ari da mendia agertzen, iparlako kaskoak, mendi hori bustantzelai?
1: Bustantzelai, bai. Gero angilean hor ez da soberakusten, gehinetik pixka bat ari eta.
2: Ari eta ka, bai.
1: Bon, siloa ez da erakusten pixka bat.
2: Bai.
1: Sartia baita, eta hemen ikusten dugu iparla horberean, zilortaik horbendien artean. Eta gero gainetik gehiago ikusten da, non usten dutan otua, izigarrontza ikusten da izpegi, eta la gaineko mendio horiek hor. Eta ba, ibusan zelai hemen dik otua usten dutan tokitik, horren erdi bat. Bon, dependi nolak urritzen den, me...
2: Erra ebaita, horxetan eparrean guztun dut berrela bide bat, eta bide horiek mendian zindako behar beharrezko dira.
1: Bai, zen eta... txarrak balitz, ezen posibizanen otoekin joaitea, berda 4x4 edo traktoraz, eta... erraiten duzun bide, parriko bide hori, momentu batez ahront eta tzartia zen, eta katkat reitkine basatzeko, ezen errez. Beraz, oberena zen traktora. Eta oinez, goi baditugu aniz gauz egiteko etxaletan, ez da lehen godien dea, bez lehen bazen pertsona bat hori bezik egiten zuena. Eta goi, ez dugu sobera denbora hola hartzeko.
2: Erne baita hemen bazirera etxolak.
1: Bai, baziren etxola anitz. Gurea hemen zen, arbol horietan. Eta uste dut girela hemengo bakarrak nun baliako planetan da soegiten eraik. Anitzokitan bada etxola, norbaiten azena, etxale baten azena, eta ezen nurrik inguruan. Eta gu baginuen hor, etxola, aspaldi desegina dena, ni ez dut behin esutik ikusi. Eta... Ba dugu lux biskat itzulian. Ez aina hundia, baina arborak eta landatu nituen, pago batzu landatu nituen aitaikin, ahoran nintzelaik, eta goi, txahunditia gira. Itza landako, eta maite dute batzutan ahon bero delaik orsartzea.
2: Orsartzea.
1: Bai.
2: Hori da.
1: Eta den gauza, ahoran nintzelaik hemen baziren anitz arzain. Guai dutan ere muan, baziren, deia bianai, elgarren artean bazuten bosteun edo zehion ardi, eta gero baziren, bat, bi, idu... Beste lau tropa, bazen ardi. Bakotxa bedetokia txikitzen zin, eta bazen udandako denen zat, eta goi bakarrik niz. Eta beste trompa beda xau, eta beste bida eskunde ezker gora xau.
2: Eta mendia garbia txikitzeko, nola egiten duzi?
1: Suia.
2: Eta nola plantatzen ziste, nola...
1: Dendia montatzen dugu.
2: Neguan.
1: Bai. Deia baimen bat galegin behar da, ez daula egiten, goi eta gaizki pasatzen dela eke dola badituko bilkurak ono giletik, olertzeko zertan utxein dugun, zehobetzen alden, eta hori dena. Baimen hau kanta, badira iduz palau hilabete, bizpeiru hilabete nun sui ezartzen alden, eta gero jendea montatzen dugu, eta eguna fingatzen dugu piskat ikusteko, eta aizean hola den, eta hori dena. Eta
2: sobe aize, piskat, arade behar.
1: Hala, behar da, sentzu honean. Sustut, landiera kentzeko toki batzutan, eta gero, hala, deliberatzen dugu, behar da, lehenik telefonatu suitzailer eta erriko etxeari, eta jandarmeriari. Eta gero, baimena balima dugu, horpizten dugu, eta entzatzen gira.
2: Zaintzia.
1: Abilki egitea.
2: Hala. Eta hori egina da, bon, garbitzeko, eta gero bazka berri sortzen da?
1: Hala, hori da. Beste naz, soberazik intzen bali bada, ardiak ez dira gehiago sartzen, eta gero, egin bat iteko iti berriz, oian adu gaina hartzen.
2: Hoi da.
1: Entzatzen gira, egin ara guti egitea, ez baita lehengo ardik, edo lehengo kabalik, fiteago, aize fiteago zikintzen da. Eta zaun da, aldatu dela anitz. Parrean hor, bostantzelaiko mazel horretan, gehiago sorotza zen, ezen horako iatzeik. Eta goek gerota gehiago iratzea irazidu. Lago hori, ezekit zertaik keldu den, mentoraz suia ezagiz, mentoraz solare, lujare aldatzen emeki-emeki edo haroa, eta hori de... Ez da lehengo arroak, ez da lehengo eluja, tipean intzeleik ikusi ut, eluj polita etxean, geroztik gerotak guti hau. Hori eta aniz gauz, mementuraz kahalak ere ez, eta lehen gehiago bazen, behaz iatzea batakit, duela sober maite goizik ateatzen delaik eta zapatia delaik. Ez hori den, ale, lozo egisaz aldatzen da. Eta... Atxe maiten dut, lehen baino aize gehiago badela. Urte guzian. Hori, anitzek xarrek ere gaiten dute, lehen ezela olako aizeik. Hori dimenturaz egiten du.
2: Ara, beraz hemen gelitu gira, otu otzi behar, eta hemen dik, guai zaun da, izpegi.
1: Bai, hori da. Izpegi, izegir nuntza zaun da. Hani, bat jende batzu maite dute, emendik pasatzea izpeirat joiteko, goizian ibiltzen dira, anbazkaltzen, tranquil, eta... Ba...
2: Bon... Hoin ez ibiliko gira, aizea badatik, eh?
1: Aizeegoa, aizeegoa. Bai, bero goizitik. Okusen utor berean direla, kaskoan. Baite dute, aizea delaik eta hor dierzen dira.
2: Eren usaiak batuzte.
1: Ah, ahont.
2: Gure gizan.
1: Ahont bitxi da. Ba, ute, ezakit, gerota jende gehiago bada, hemen kurri, jerdi zaikinta dena. Eta, karzen ditutala gainetik, biskaz gorei abian direlaik. Bideska hori hartuko dute, hor. Jerdi zan bideska, edo gainek aletik biskaz, ez azbitik. Ola, jende ez dute kutzatzen. Eta gero, hor, silochtan hor kaskotik. Ola susen diteko orde treeska, gainetik pasatzen dira, baute bideska txar bat peinien artean, eta ola gainetik sartzen dira, eta kasko hortat, eta hortik seginan berriz behiti. Eta bat zuten alabeikin nizalaik edo, eta ez dira kontraka abian dira, utzi. Hortik nahi dute pasatu, eta toki beria joanen dira, behaz utzi, ez du balio, eta bestena zentxatuko zira, nahi duzun bidetik pasaztea, ahotuko dituzu, eta bat jo eskoin bestea esker, eta ola galtzen dira. Ba, susen doaiteko eta nutzi.
2: Nutza. Beraz, hori ardi eta joan zira.
1: Ba, bat zutan deituta eldudia bakarri. Txauri! Za, badut baino, kolpatia ez utik usi hor. Azo, hasi zen piskat behiti sartzen, atxalean edo hala atxeman behar dut, ba, untxa... Erremedioa sartzeko, ezakit, bazter guzia dena kolpatia du, edo sakur bat, edo... erori peina bat eta ik erori tare dira hola kolpatzen. Eta multxo batekin zen, eta multxo hori agontan gehinean zen, aparte. Beraz, enoxez zakur bat edo.
2: Hori, Maloroski, hori batzuk zakurrak nahizten duzte?
1: Ba, behar, tokiko jendea badaki kasu maiten du, atzo ikusut mazze bat kurri zituen bi zakur, baino astekan, ez baizin usaia, eta bestia ezen muitzen, eta bat zuen txoka alare. Tardiak ikusian, estekatzen du. Iduriz, eta ala, nik usut alaik, estekan zituen, gero libratu du, ez ere gehiago ardik. Me kanpotierrak ez dakite, eta zakurra, zelo izu, izu, ili zure brebila, eta ardi ez baita gauza arraxa bila beti, eorzten ala, ize, joan enda, oa, peina batetaik eta zakurra gilean bali badu, eta batzu, atakatzen ere, horik. Usaia ez dina, zakurra txarra izaiten alda ardiekin. Edo hiltzen ala, gertatu da. Hori da piskat gure problema mendian diendekin. Gero ara, orten aniz ardi kutsia galdu dut. Eritasunekin hor, FCO horrekin. Eta atzo, elikatu dut gizon bat. Urruñan ari dena ardiekin, gazna egiten eta dena, eta zerriak ere kintoan, fen, kinto zerriak behitu. Eta, sertatuta ogoi eta bost ardi galdu. Sertatuta. Da, denetat baditu bazituen, berreonta ogoi, berrogoi eta amar, hola, holako zeit. Eta anitza ardi galdu eta sertatutare, mentura sertatuta fite, zuen eta efetua egiteko denbora ukan, hori ezakot glade egin. Horten,
2: Bado izen bat editasun horrek?
1: FCO, hori. FCO eta bada beste bat ere, hor, badira editasun problemak. Hori, behietan ere, hor, agunt txusia dena, zera, da tuberkuloza. Hori badira kasu batzu, baut ezagun bat, bospraseik ala eri, eta denetat egon bat behi ahatxe eta dena hiltzeko girenak. Aitare ala zen, da nire goi hartio ez dugu sobera behin esertatu. Deia bida galdu nituen zakurrekin, negian atxikitzen ditut horik eta domintzinen, eta han alaz bizakur ono santzadukanin atxeman ginituen, lujaren jabea ikusi zituen, eta gero Facebook horrekin eta segidan zari, ze zakur ziren, eta hauzo batzu zakurak ikusi, segitu eta atxeman dituzten jabean.

Untan utziko dugu gaurkoan Laurent Azkarren, bainan berriz ere aurkituko dugu urranaldian. Anartean, izan utza.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Berriz ere Lohan azkarrenekin gaude hemen Baigorin, mendian gora abiatu gira, Paulei alderat ardien ikusteko. Eta ohartuko zizte, ez dela arzaingoa ofizio erresa.
1: Hara, horik dira beste tropatetakoa.
2: Beste arzain batenak. Hai,
1: apalainia. Hai. Da, hemen bedian atxikitzen ditu.
2: Hai.
1: Do. Arzaina ez daugun, otoko ziut.
2: Hai.
1: Ea, gu ahont, ahont gehinan ditugu.
2: Egan ebaita, guti gora bera, mendia, mendik bere mohok partekatzen dituzi.
1: Bai,
2: bai. Usuegien arabera.
1: Bako txabatugu gure sokoa, eta entxatzen gira horatxik itzea, eta hemen hortako ez dugu dioz erraitekoik. Arzain guti gira, behin anuntzako mehatzen gira denak, ez noaitek zerbait ikusten balima du, ardi bat, eskapatia edo, ara, segidan telefona okaldia edo otoan hartuta ekartzen dugu besteari edo iorzen besteari ditat eta horretako goi, bada tropa bat hemen behidean, gurea, eta gero gehinean eskuin eta ezker badira bi tropa. Eta beste tropa tipi bat gehiago izpeiko bideat buruz.
2: Eta hor gara, ari da mendia agertzen, iparlako kaskoak, mendi hori bustantzelai?
1: Bustantzelai, bai. Gero angilean hor ez da soberakusten gehinetik pixka bat ari eta.
2: Ari eta ka, bai.
1: Bon, ziloa ez da erakusten pixka bat sarkia baita. Eta hemen ikusten dugu iparla horberean, zilo hortaik hor, mendien artean. Eta gero gainetik gehiago ikusten da, non usten dutan otoa, izigarriuntza ikusten da izpegi. Eta la gaineko mendi horiek hor. Eta ba, ibusan zelai emendik otoa usten dutan tokitik, horren erdi bat. Bon, dependi norak urritzen den.
2: Erra ere baita, horxetan eparrean ikusten dut berrela bide bat. Eta bide horiek mendian zindako behar beharrezko dira.
1: Bai, zen eta txarrak balitz ezen posibizanen otoekin joaitea, berda 4x4 edo traktoraz eta erraiten duzun bide, parriko bide hori, momentu batez arront eta tzartia zen eta 4x4 eitkine basatzeko ezen errez. Berz, oberena zen traktora. Eta oinez, goi baditu guaniz gauz egiteko etxaletan, ez da lehen godien dea, bez lehen bazen pertsona bat hori bizik egiten zuena.
2: Hai.
1: Eta goi, ez dugu sobera denbora hola hartzeko.
2: Erne bete hemen bazirela etxolak.
1: Bai, baziren etxola anitz. Gurea hemen zen, arbol horietan.
2: Bai.
1: Eta uste dut girela hemen go bakarrak nun baliako planetan da so egiten eraik. Anistokitan bada etxola, norbaiten azena, etxerle baten azena, eta ezen lurrik inguruan. Eta gu, baginuen hor, etxola, aspaldi desegina dena, ni ez dut behin esutik ikusi, eta badugu lorbiskat itzulian. Ez hain ahondia, baina arborak eta landatu nituen, pago batzu landatu nituen aitaikin, ahoran nintzelaik, eta goi, txahonditia gina. Itza lan dako, eta maite gute batzutan ahont bero dela ikor sartzea.
2: Hor sartzea.
1: Bai.
2: Hori da.
1: Eta den gauza, aurra nintzera ikemen baziren anitz hartzain. Guai dutan ere muan, baziren, deia bianai, elgarren artean bazuten bosteun edo zehion ardi, eta gero baziren bat bi idu... Beste lau tropa, bazen ardi. Bakotxa bedetokia txikitzen zin, da bazen udandako denen zat, eta goi bakarrik niz. Eta beste trompa behar asau, eta beste bida eskunda ezker gora asau.
2: Eta mendia garbia txikitzeko, nola egiten duzi?
1: Suia.
2: Eta nola plantatzen ziste, nola...
1: Dendia montatzen dugu.
2: Neguan.
1: Bai. Deia baimen bat galegin behar da, ez daula egiten, goi eta gaizki pasatzen dela edo hola baditugu bilkurak ono giletik, olertzeko zertan utxain dugun, zehobetzen alden, eta hori dena. Baimen hau kanta, badira iduz palau hilabete, bizpeiru hilabete nun sui ezartzen alden, eta gero jendea montatzen dugu, eta eguna fingatzen dugu piskat ikusteko, eta aizea nola den, eta hori dena.
2: Eta sobera aize, piskat,
1: behar? Ala, behar da, sentzu honean. Sustut, landiera kentzeko toki batzutan, eta gero, ala, deliberatzen dugu, behar da, lehenik telefonatu suitzailer eta erriko etxeari, eta jandarmeriari. Eta gero, behar mena balima dugu, horpizten dugu, eta entzatzen gira...
2: Zaintzia.
1: Abilki egitea.
2: Ala. Eta hori egina da, bon, garbitzeko, eta gero bazka berriz horzen da?
1: Hala hori da. Bestenaz, soberazik intzen bali bada, ardiak ez dira gehiago sartzen, eta gero, egin bat iteko iti berriz, oian adu gain hartzen.
2: Hoi da.
1: Entzatzen gira, egin ara guti egitea, ez baita lehengo ardik, edo lehengo kabalik, fiteago, aize fiteago zikintzen da. Eta zahonda, aldatu dela anitz. Parrean hor, bostantzelaiko mazel hortan, gehiago sorotza zen, ezen horako iatzeik. Eta goek, gero eta gehiago, iratzea irazidu. Hori, ezekit zertaik heldu den, mentoraz suia ezagiz, mentoraz solare, lujare aldatzen emeki-emeki edo haroa, eta hori de... Ez da lehengo aroak, ez da lehengo eluja, ditipean intzeleik ikusiut, eluj polita etxean, geroztik gerota guti hau. Hori, eta aniz gauz, mementuraz kahalak ere ez, eta lehen gehiago bazen, mehaz iatzea batakit, duela sobera maite goizik ateatzen delaik eta zapatia delaik. Ez hori nare, luzen gizaz aldatzen da. Eta... Atxe maiten dut, lehen baino aizte gehiago badela. Urte guzian. Hori, anitzek xarrek ere jaiten dute, lehen ezela olako aizeik. Hori ere menturaz egiten du.
2: Ara, beraz hemen gelditu gira, otu dut zibar, eta hemen dik, guai zaunda, izpegi.
1: Bai, hori da. Izpegi, izegir nuntza zaunda. Hani, bat jende batzu maite dute hemendik pasatzea izpeirat joiteko, goizian ibiltzen dira, anbazkaltzen, tranquil, eta... Ba...
2: Oinez ibiliko gira, aizea bada datik, eh?
1: Aizea goa. Bai, bero goizitik. Okusen utor berean direla, kaskoan. Baite dute, aizea delaik eta hor jertzen dira.
2: Eren usaiak batuzte.
1: Ahont.
2: Gure gizan.
1: Ahont bitxira. Ba, ute, ezakit, gerota jende gehiago bada, hemen kurri, jerdizaikin eta dena. Eta, karzen ditutala gainetik, biskaz gorei abian direlaik. Bideska hori hartuko dute, hor. Jerdizan bideska, edo gainek aletik biskaz, ez azbitik. Ola, jende ez dute kutzatzen. Eta gero, hor, silohtan hor kaskotik. Ola susen diteko orde treeska, gainetik pasatzen dira, baute bideska txar bat peinien artean, eta ola gainetik sartzen dira, eta kasko hortat, eta hortik seginan berriz behiti. Eta bat zuten alabeikin nizalaik edo, eta ez dira kontraka abian dira, utzi. Hortik nahi dute pasatu, eta toki beria joanen dira, behaz utzi, ez du balio, eta... Bestena zentxatuko zira, nahi duzun bidetik pasaztea, ahotuko dituzu, eta bat jo eskuin bestea esker, eta ola galtzen dira. Ba, susen doaiteko eta nutzi.
2: Nutza. Beraz, hori ardi eta joan zira.
1: Ba, batzutan deituta eludia bakariko. Txauri! Eta badut baino, kolpatia ez dut ikusi hor. Atzo, hasi zen piskat behiti sartzen, atxalean edo hori atxeman behar dut, ba, untza... Erremedioa sartzeko, ezakit, bazter guzia dena kolpatia du, edo sakur bat, edo... erori peina batetak erori etare, dira hola kolpatzen. Eta multxo batekin zen, eta multxo hori argontan gehinean zen, aparte. Beraz, eno xez zakur bat edo.
2: Hori, Maroroski, hori batzuk zakurrak nahizten duzte?
1: Ba, tokiko jendea badaki kasu maiten du, atzo ikusut mazze bat kurri, zituen bi zakur, baino astekan, ez baizin usaia, eta bestea ezen muitzen, eta batzuen txoka alare. Tardiak ikusian, estekatzen du, iduriz, eta ala, nik usut alaik, estekan zituen, gero libratu du, ez elegeiago ardik. Me kampotierak ez dakite, eta zakurra, zelo izu, izu, ili sur librebila, eta ardia ez baita gauza arrasa bila beti, ehorzten ala, ize, joan enda, oa, peina batetaik eta zakurra gilean bali badu. Eta batzu, atakatzen ere, horik, usaia ez dina zakurra zaharra izaiten alda ardiekin, edo hiltzen ala, gertatu da. Hori da piskat gure problema mendian diendekin. Gero gara, orten anitz, ardi kutsia galdu dut. Eritasunekin, hor, efzio horrekin, Eta atzo, elikatu dut gizon bat, urgunian ari dena ardiekin, gazna egiten eta dena, eta zerriak ere kintuan, kintu zerriak behitu. Eta, sertatuta, ogoi eta bost ardi galdu. Sertatuta. Da, denetat baditu bazituen, berriontu ogoi, berrogoi eta amak, hola, holako zeit. Eta anitza ardi galdu eta sertatuta ere. Mentura sertatuta fite, zuen eta efetua egiteko denbora ukan, hori ezakot gladegin. Horten,
2: Bado izen bat editasun horrek?
1: FCO, hori. FCO eta bada beste bat ere, hor, badira editasun problemak. Hori, behietan ere, hor, argunt txusia dena, zera, la tuberkuloza. Hori badira kasu batzu, baut ezagun bat, bos praseika ala eri, eta denetat egun bat behi ahatxe eta dena hiltzeko girenak. Aitare ala zen da nire goi hartio ez dugu sobera behin sertatu. Deia bida galdu nituen zakurrekin negian atxikitzen ditut horik eta domintzinen, eta han alaz bizakur ono santza dukanin atxeman ginituen, lujaren jabea ikusi zituen, eta gero Facebook horrekin eta segidan zari, ze zakur ziren, eta hauzo batzu zakurrak ikusi, segitu, eta atxeman ituzten jabean.

Untan utziko dugu gaurkoan Laura Azkarren, baina berriz ere aurkituko dugu Urranaldian. Anartean, izan utza.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesusen berri ona Matiuren liburutik. Jesus uraz bestaldera Gadagataren lugaldera heldu zenean, Hilobietarik atera bi debrudun etorri zitzaizkion bidera. Hain ziren gaiztoak, nun bide hartarik neorez baitzitaken iragan. Oiuka hasi ziren. Zer behar duzu gutarik, jenkoaren seme. Hunat etorri otezira oinazetan ezar gaitzazun, tenorea baino lehen. Haietarik urrun, zerialde handia bazen alan. Debruek Jesus otoizten zuten eganez. Haitzatzekotan, zerialde hortara igor gaitzazu. Jesusek erantzioten, zoazte. Heiek, atera, eta zerietara joan ziren, eta zerialde osoa espondan behera, lakurata mildu zen, eta urean galdu. Zerizainek ies egin zuten, eta herirat joanik denak ondatu zuten debruduneri gertatua barne. Orduan, herri guzia atera zen Jesusen ganat, eta ikusi zutenean beren lugaldetik urrun zadin eskatu zioten.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Santiri, bortz eunta hogoita hamairu. Bandil bat Santiri. Markart, buruzagiaren semea. Aitak, ezkontzera behartzen duen egun hartan xuxen, barne aldaketa psikologiko bat, ez tipia, bizitzen du. Bere baitan, argi eta garbi, uhartzen da, fraile izaiteko egina dela. Andere esposa, asarre bizian emaiten da. Biek San Remiri aholku galdatzen diote. Honek, ezkontza ez zelakotz kontsumitua, desegiten du sakramendua eta segidan fraile hartzen du. Komentu bat ireki zuen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin. Benedikatua zire amazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.

0: Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zira emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.
1: Maria.

0: Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zire emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.
1: Maria, sendoa nikoen ama, egizu otoizu

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona Matiuren liburutik. Jesus uraz bestaldera Gadagataren lugaldera heldu zenean, Hilobietarik atera bi debrudun etorri zitzaizkion bidera. Hain ziren gaiztoak, nun bide hartarik neorez baitzitaken iragan. Oiuka hasi ziren. Zer behar duzu gutarik, jenkoaren seme. Hunat etorri ote zira oinazetan ezar gaitzazun, tenorea baino lehen. Haietarik urrun, zerialde handia bazen alan. Debruek Jesus otoizten zuten eganez. Haitzatzekotan, zerialde hortara igor gaitzazu. Jesusek erantzioten, zoazte. Heiek, atera, eta zerietara joan ziren, eta zerialde osoa espondan behera, lakurata mildu zen, eta urean galdu. Zerizainek ies egin zuten, eta herirat joanik denak ondatu zuten debruduneri gertatua barne. Orduan, herri guzia atera zen Jesusen ganat, eta ikusi zutenean beren lugaldetik urrun zadin eskatu zioten.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Santiri, bortz eunta hogoita hamairu. Bandil bat Santiri. Markart, buruzagiaren semea. Aitak, ezkontzera behartzen duen egun hartan xuxen, barne aldaketa psikologiko bat, ez tipia, bizitzen du. Bere baitan, argi eta garbi, ohartzen da, fraile izaiteko egina dela. Andere esposa, asarre bizian emaiten da. Biek San Remiri aholku galdatzen diote. Honek, ezkontza ez zelakotz kontsumitua, desegiten du sakramendua eta segidan fraile hartzen du. Komentu bat ireki zuen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Berriz ere Lohan azkarrenekin gaude hemen Baigorin, mendian gora abiatu gira, Paulei alderat ardien ikusteko. Eta ohartuko zizte, ez dela arzaingoa ofizio erresa.
1: Hara, horik dira beste tropatetakoa, ho? Bai, apalainia. Da, hemen behidean atxikitzen ditu.
2: Bai.
1: Da. Arzaina ez daugun, otoko zirut.
2: Bai.
1: Ea, gu ahont, ahont gehinean ditugu.
2: Ekan ebaita, guti gora bera, mendia, mendik bere mohok partekatzen dituzi.
1: Bai,
2: bai.
1: Bakotxe badugu gure sokoa, eta entxatzen gira horatxikitzea, eta hemen hortako ez dugu dioz erraitekoik. Arzain guti gira, behinan untxako mehatzen gira denak, ez noaitek zerbait ikusten balima du, ardi bat eskapatia edo, ara, segidan telefona okaldia edo otoan hartuta ekartzen dugu besteari edo iorzen besteardietat, eta hortako... Goei, bada tropa bat hemen behidean, gurea, eta gero gehinean eskuin eta ezker badira bi tropa. Eta beste tropa tipi bat gehiago izpeiko bideat buruz.
2: Eta hor gara, ari da mendia agertzen, iparra, iparrako kaskoak, mendi hori bustantzelai?
1: Bustantzelai, bai. Gero angilean hor ez da soberak usten, gehinetik pixka bat ari eta.
2: Ari eta, bai.
1: Bon, siloa ez da erakusten pixka bat.
2: Bai.
1: Zerkia baita, eta hemen ikusten dugu iparla horberean, zilortaik hor, mendien artean. Eta gero gainetik gehiago ikusten da, non usten dutan otua, izigarriuntza ikusten da izpegi, eta la gaineko mendi horiek hor. Eta ba, ibusan zelai hemen dik otua usten dutan tokitik, horren erdi bat. Bon, dependi nolak urritzen den, me...
2: Erra ere baita, horxetan eparrean kusten dut berera bide bat, eta bide horiek mendian zindako behar beharrezko dira.
1: Bai, zen eta... Be, txarrak balitz, ezen posibizanen otoekin joaitea, berda... 4x4 edo traktoraz, eta... erraiten duzun bide, parriko bide hori, momentu batez ahront eta tzartia zen, eta katkat reitkine basatzeko, ezen errez. Beraz, oberena zen traktora. Eta oinez, goi baditugu aniz gauz egiteko etxaletan, ez da lehen godien dea, bez lehen bazen pertsona bat hori bezik egiten zuena. Eta goi, ez dugu sobera denbora hola hartzeko.
2: Erne egitea hemen bazirera etxolak.
1: Bai, baziren etxola anitz. Gurea hemen zen, arbol horietan. Eta uste dut girela hemen go bakarrak nun baliako planetan da so egiten eraik. Anistokitan bada etxola, norbaiten azena, etxale baten azena, eta ezen nurrik inguruan. Eta gu baginuen hor, etxola, aspaldi desegina dena, ni ez dut behin esutik ikusi. Eta... Badugu lukbiskat itzulian, ez zain ahondia, baina arborak eta landatu nituen, pago batzu landatu nitu nahi daikin, ahoran nintzelaik, eta goi, txaun ditiak gina, itza landako, eta maite gute batzutan ahon bero dela ikor sartzea. Bai.
2: Hori da.
1: Eta den gauza, ahoran nintzelaik hemen baziren anitz arzain. Guai dutan ere muan, baziren, deia bianai, elgarren artean bazuten bosteun edo zehion ardi, eta gero baziren, bat, bi, idu... Beste lau tropa, bazen ardi. Bakotxa bedetokia txikitzen zin, eta bazen udandako denentzat, eta goi bakarrik niz. Eta beste trompa beda xau, eta beste bida eskunta ezker gora xau.
2: Eta mendia garbia txikitzeko, nola egiten duzi?
1: Suia.
2: Nola plantatzen ziste, nola...
1: Dendia montatzen dugu.
2: Neguan.
1: Bai. Deia baimen bat galegin behar da, ez daula egiten, goi eta gaizki pasatzen dela edo hola baditugu bilkurak ono giletik, olertzeko zertan utxain dugun, zehobetzen alden, eta hori dena. Baimen haukanta, badira iduz palo hilabete, bizpeiru hilabete nun sui ezartzen alden, eta gero jendea montatzen dugu, eta egun fingatzen dugu piskat ikusteko, eta aizean nola den, eta hori dena.
2: Ja, eso bera aize, piskat, arade behar.
1: Hala, behar da, sentzu honean. Sustut, landiera kentzeko toki batzutan, eta gero, hala, deliberatzen dugu, behar da, lehenik telefonatu suhitzailer eta erriko etxeari, eta jandarmeriari. Eta gero, behimena balima dugu, horpizten dugu, eta entzatzen gira...
2: Zaintzia.
1: Abilki egitea.
2: Hala. Eta hori egina da, bon, garbitzeko, eta gero, bazka berriz horzen da?
1: Hala, hori da. Bestenaz, soberazik intzen balima da, ardiak ez dira gehiago sartzen, eta gero, egin bat iteko iti, berriz, oian adu gain hartzen.
2: Hori da.
1: Entzatzen gira, egina laguti egitea, ez baita lehengo ardik, edo lehengo kabalik, fiteago, aize fiteago zikintzen da. Eta zahonda, aldatu dela anitz. Parrean hor, bostantzelaiko mazel hortan, gehiago sorotza zen, ezen horako iatzeik. Eta goe, gero eta gehiago, iratzea irazidu. Lor hori, ezekit zertaik keldu den, mentoraz suia ezagiz, mentoraz solare, lujare aldatzen emeki-emeki edo haroa, eta hori de... Ez da lehengo aroak, ez da lehengo eluja, tipen intzeleik ikusi ut, eluj polita etxean, geroztik gerota gutiago. Hori eta aniz gauz, mementuraz kahalak ere ez, eta lehen gehiago bazen, mehaz iatzea batakit, duela sobera maite goizik ateatzen delaik eta zapatia delaik. Ez hori den, ale, lozen gizaz aldatzen da. Eta... Atxe maiten dut, lehen baino aize gehiago badela. Urte guzian. Hori, anitzek xarrek ere jaiten dute, lehen ezela olako aizeik. Hori ere menturaz egiten du.
2: Hala, beraz hemen gelditu gira, hori, otu otzi behar, eta hemen ikus, hori zaun da, izpegi.
1: Bai, hori da. Izpegi, izi gerruntza zaun da. Hani, bat jende batzu maite dute, hemendik pasatzea izpeirat joiteko, goizian ibiltzen dira, anbazkaltzen, tranquil, eta... Ba...
2: Hala, bon... Hala, oinez ibiliko gira, aizea badatik, eh?
1: Aizegoa. Bai, bero goizitik. Okusen utor berean direla, kaskoan. Baite gute, aizea delaik eta hor jertzen dira.
2: Eren usaiak batuzte.
1: Ahont.
2: Gure gizan.
1: Ahont bitxida. Ba gute, ezakit, gerota jende gehiago bada hemen kurri, jerdi zaikinta dena. Eta, karzen ditutala gainetik, biskaz gorei abian direlaik. Bideska hori hartuko gute hor, jerdi zan bideska, edo gainek aletik biskaz ez azbitik. Ola, jende ez uteko utzatzen. Eta gero, hor, silohtan hor kaskotik. Ola susen diteko orde treeska, gainetik pasatzen dira, baute bideska txar bat peinen artean, eta ola gainetik sartzen dira, eta kasko hortat, eta hortik seginan berriz behiti. Eta bat zuten alabeikin nizalaik edo, eta ez dira kontraka abian dira, utzi. Hortik nahi dute pasatu, eta toki beria joanen dira, behaz utzi, ez du balio, eta... Bestena zentxatuko zira, nahi duzun bidetik pasaztea, ahotuko dituzu, eta bat jo eskuin bestea esker, eta ola galtzen dira. Ba, susen doaiteko eta nutzi.
2: Nutza. Beraz, hori ardi eta joan zira.
1: Ba, batzutan deituta eldudia bakariko. Txauri! Eta badut baino, kolpatia ez utik usi hor. Atzo, hasi zen piskat behiti sartzen, atxalean edo hori atxeman behar dut, untsa... Erremedioa sartzeko, ezakit, bazter guzia dena kolpatia du, edo sakur bat, edo... erori peina batetaik erori itari diraula kolpatzen. Eta multxo batekin zen, eta multxo hori argontan gehinean zen, aparte. Beraz, enoxez zakur bat edo.
2: Ara, hori, Maloroski, hori batzuk zakurrak nahizten duzte?
1: Ba, behar, tokiko jendea badaki kasu maiten du, atzo ikusut mazze bat kurri, zituen bi zakur, baino estekan, ez baizin usaia, eta bestea ezen muitzen, eta batzuen txoka alare. Tardiak ikusian estekatzen du. Iduriz, eta ala, nik usut alaik estekan zituen, gero libratu du ezela gehiago ardik. Me kampotierak ez dakite, eta zakurra, zelo izu, izu, ili zure brebila, eta ardia ez baita gauza arrasa bila beti, eorzten ala, ize, joan enda, oa, peina batetaik eta zakurra gilean bali badu. Eta batzu, atakatzen ere, horik. Usai ez dina, zakurra txarra izaiten alda ardiekin. Edo hiltzen ala, gertatu da. Hori da piskat gure problema mendian diendekin. Gero ara, orten aniz ardik utxia galdu dut. Eritasunekin hor, efzi horrekin. Eta atzo, elikatu dut gizon bat. Urruñan ari dena ardiekin, gazna egiten eta dena, eta zerriak ere kintoan, fen, kinto zerriak behitu. Eta, sertatuta ogoi eta bost ardi galdu. Sertatuta. Da, denetat baditu bazituen, berri honta ogoi, berrogoi eta amak, hola, holako zeit. Eta aniz ardi galdu eta sertatutare, mentura sertatuta fite, zuen eta efetua egiteko denbora ukan, hori ezakot gladegin, aurten,
2: Bado izen bat editasun horrek?
1: FCO, hori. FCO eta bada beste bat ere, hori, badira editasun problemak, hori, behietan ere, Agunt, txusia dena, zera, da tuberkuloza. Hori badira kasu batzu, baut ezagun bat, bospraseika ala eri, eta denetat egun bat behi ahatxe eta dena hiltzeko girenak. Aitare ala zen, da nire goi hartio ez dugu sobera behin esertatu. Deia, bida galdu nituen zakurrekin, negian atxikitzen ditut horik eta domintzinen, eta han, alaz, bizakur ono santza dukanin, atxeman ginituen, lujaren jabea ikusi zituen, eta gero Facebook horrekin eta segidan zari, ze zakur ziren, eta hauzo batzu zakurrak ikusi, segitu, eta atxeman dituzten jabean.

Untan utziko dugu gaurkoan Loran Azkarren, bainan berriz ere aurkituko dugu Urranaldian. Anartean, izan utza.

0: Là pour dire, tiens.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da. Bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1375 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.